kra ati nko no be nante me nko de nyina ti wa de bua me wa kasa se bo ya wa ye born again Christian pe asole papa na fa wo e ko ship se wo de akwa asole dia na pacho ko sia no do pe bia no wo de wa o sei na e